0: Bamukisa abawulira ekigambo ne bakitereka mu mwoyo mulungi. Baleta ebibala nga bakulusala. Omuka mabere nammwe.
1: Nawabene nammwe.
0: Ebigobe banja mukama waffe Yesu Kristu ebivudde mu maliko.